0: Kylling Josen Åsa Gatchi den här Kygos mentalbit som jag tycker ger låten ny dimension liksom toppen av kransekaka då.
1: Ja men jag kanske dansar till Kygo.
2: Nej vet du vad Ali? Det ska jag Tobbe visa dig hur man gör.
1: Smäll upp va?
2: Ja greit, Tobbe ska vi göra det.